Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Nå skal vi til Sverige, og vi skal høre en svensk åndelig vise. Forestill deg at den dagen du dør, så skal du gå igjennom skyene. Jeg skal gå igjennom tysta skyer, heter sangen. Og så står det, jeg skal knakke stille på porten. Det kommer en dag, da du enten du vil eller ikke kommer til å banke på perleporten, på himlens port. Og da det store spørsmålet, skal han være åpen, eller skal han være stengt?

har broderte motor på veggen. Det mest originale jeg har hørt om det som en brittisk kvinne laget. Hvorfor be når du kan være bekymret? Hva stod det? Hvorfor be når du kan være bekymret? Ja, så humoristisk kan det sies, for vi må naturligvis snu det rundt. Hvorfor være bekymret når du kan be? Små sorger kan bli større og større, fordi vi prøver å bære dem alene. Det helt unødvendig at det må bli slik. Bibelen inviterer oss til å sende store og små bekymringer opp til Gud. Han har omsorg for alle mennesker han har skapt. Han vil gjøre det som best for oss, på kort og lang sikt. Det gir grunn til takk og glede, og til å ta ham på ordet. For ordet fra Gud lyder slik, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk.»

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv stod midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Idag är dagen hvor vi feirer Marit Vassause. Nå tror ikke det veldig mange som feirer Marit Vassause, men I gamle dager så var det enkelte som gjorde det. Skulle da være minnedagen etter Margrete den Hellige, som ingen egentlig tror har levd, men de som tror hun har levd, de tror hun levd martyrdøden I år 307. Og hun var den som på mange måter hadde styr med været I gammel folketru, og denne dagen

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Gud er uforanderlig. Men hvordan kan Bibelen samtidig si at Gud faktisk angrer?

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Arnulf Øverland det ikke ofte vi siterer I Radio Sunnmøre. Han var jo en av Norges aller største diktere, det ingen tvil om det. Han bodde I statens æresbolig Grotten, Arnulf Øverland. Han var også en av Norges fremste motstandsmenn under krigen og satt I krigsfangenskap sammen med blant annet Ole Hallesby. Men han var også en beinhard ateist og en hard kritiker av kristendommen og jo blant annet kjent for sitt foredrag som ja, strengt at det veldig tynt innholdsmessig, men likevel så fikk det veldig stor oppmerksomhet på 30-tallet når Arnulf Øverland reiste rundt og holdt sitt foredrag Kristendommen den 10. Landeplage. Men han har jo skrevet mange fine ting, det noe sånn med folk, han kan klare flere ting på en gang, og nå skal du få høre hva han skriver I forhold til det å gå inn imot enden av sitt liv. «Den som du elsker skal en gang du miste.» Trygg han ikke en gang I din favn. En dag du ser han skal være den siste, og du skal rope forgjeves hans navn. Kom deg hu, du også du, nærmer deg natten og kan ikke snu. Nærmer deg natten og kan ikke snu. En dag du ser han skal være din siste, og du skal rope forgjeves hans navn. I motsetning til denne mørke, meningsløse ateismen, som Arnulf Øverland da var en forkynner av, og selvsagt måtte følge han som alle andre, det jo sånn at vi går imot en død, og da ikke livet mer. I motsetning til det at en dag du ser han skal være den siste, så står jo det kristne håpet om at vi en dag skal møtes igjen I himmelen. Herrens venner ingen lunde fille skal for siste gang, står det I en gammel salme. Likevel så skal vi ta med oss visdommen fra Arnulf Øverland, at vi nærmer oss natta, men vi kan ikke snu. Men for en kristen så det ikke natta han nærmer seg, men det den evige sommerdagen hos Jesus. Nå skal Carola få synge til oss Lina Sandell sin nydelige og udødelige sang «Blott en dag, et ögonblick I sender». Vi har en dag, I dag har du dagen, og bruk han vel, det har vi sagt før I dette programmet, og det gjentar vi en gang til.

Men da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg dagens episode av Ord til liv. Jeg håper den kan ha vært med å minne deg om det historiske faktum at Jesus har gjort det han har gjort. Det står fast. Og at det er det som også skal få være vår basis for hvordan vi kan få møte Herren med frimodighet. Frimodigheten hviler ikke på hva jeg har gjort eller hva du har gjort, men på det Jesus har gjort og som er fordelig ved hans nåde. Må Herren velsigne deg og din dag videre, og så er du hjertelig velkommen til å fortsette å lytte på Ord til liv. Det er ikke lenge til det kommer en ny episode der vi fortsetter denne serien. Inntil da, så må du ha en god dag videre.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.